de ima fa fitayet ko iko fenga mari ek mama ke mo fa no mai ke for fora ai ta pekin ko to mai ke mo tor be mo for fora ia kala spiko alo mo fa mo amen ka ha ke ibe for fora e fa ia ha popo a te ko pe ke hu fa nga tenga itar fa ta fa fa fa fa ke me fa fa mo fa len ka ta mo to fa fa wa asa se fitu kwa fa va he be me for fora pe ka ha ke ibe e to mai ke fa ki popo no no to ye mi sione va to lu pe ko ve si ono to lu e pe no fraria pe tare si su de fofola ke te ia ko awe ko awe ko tarat longa aia e i kai fa no fo o me o longa e i kai te ne lava ke mamata ke pure anga o to ko te ko ve si mahino pen pe a ki kai pawia ko ha tokotaha ki tau ku te ilo ke wholofora pe te lava lau e wholofora e ku e whainga ni hiu kwenke nao lava lau toi kako hiu nao lava pe o tui mo whanongo ki he kohosperi pe a e whamo ui ki nao tole eke koe konga tau whukoe ni whatonga eke koe unu mai ai tangata whaaresi pe koe toko taha taha he kautaki i siu he aho koe ia koe whai ako mataha tau i he pove taha ke si su one tarang ke si su whai ako mau ilo koe koe toko taha koe koe hoko mai pe mi he otua he koe kia hata hai tene lawa whai ai ngawe mana o ke whahoko ta e kawa e otua. Pea koe tāre ene si su koe ke tangata. Kwa oe, kwa oe, kwa utalatu. I ronga ia e ikai whanau i fo o me olunga, e ikai tene lava ke mamata ke pureanga e otua. Ko i fo ki, ko ki tautolo, tautopua ke pehe, awe ki tautolo ki he Sunday School, ta wo ma uloto he sa pati kotoa ki ta utolgo ne tupa ki tonga al ma upe ki lauto he fa sa pati pe am ta utu iko si su koe alo e otua hange pe tofpe koe koe tangata ma ta hata koe ni lao na e ho nuonu mai ka si su pe kai ke makatu unga ene hu ana ke puranga o tua koe uhi koe ne poto pe koe ne ilo ke wholofola pe koe no mawhai pe koe tu unga na iai pe koe ne maumea e utarange si su o koe ne koe tala whakapatono whakapapau iat ilo ngā taha ku ikai whanau i fo oume o lunga e ikai mamata e ke puranga o tua pe koe whaunga pia e taha e lawa ai ke ta hū ke preanga utunga koe ta whanau i whao pia koe kua tokona ke o tu ai e whaunga koe hi e kai lawa ke ta whai ki ta wā ha whei lau lau e kai ki ta lawa ki ta wā whai ha ngā ue ke huhu ia ki ta wā mihe mo ui hanga hala na ta tupu ai, mo hanga hala na ta whai. Kai ta alunga ai ofa mai o tua fuaka sisu, ke hifo ia o pekia maha o hanga hala mo e kua hanga hala. Pea ko ta tui koe ko sisu na pekia, i hota tuunga, na tonu ke ta mate ki tawa, kai mata sisu ia koe peko ki tawa. Pea ko ta tui koe ki ai, koe whanau i fo ou ia, me o longa. Koe keresi ata tape o tua, na kei koha ngā ue ia nā ta whai. Pea kei ki ta lawa tau au whakatau a ka hapaanga kuta mau. Pe koe tu unga kuta iai i e society, ta poto nai mo mau mea i kai. Ta hape whonga, koe te tukulolo, o tāra si isu ki loto ke mo ui ke hoko koe e ki mo whaa mo ui. Pako wha ambe ke pore i kou ke mea mai e po koe ni. Ka pau te e ke whanau i fo o. Wa ke angi mui he loto

te olo nta apu e tono vai pui sulu ono ma sulu fitu tusi e paulu olo na tari fa le nganga o Timoteo. O tusi pa ia malava e mai le nganga o le tua ia e au ngā foi a o ai, a o ai ai, fa tonu ai, ma fa poto e foi I le ami o tonu. Ina ia ato toa ona le iai o tangata o le tua, ia sao nia lava I ngā ruenga le lei u malava. O le fesiri, la e fia tusi pa ia lea no ta ua I e mai le nganga o le tua. O le tali, o tusi pa ia umalava, lona winga e a mata mai le tusi o kenese se I o I le tusi o whalinga. E lona winga la uo e male ka le sia le neita eo. E whalongoro I jese o la unga fai mai wale to eo ngā le whenga inga tuai, I e wate te e I le tua. E I fuetangata I e tusi tono tusi pa ia fai mai e le tali tonu iai, o I a le tali tonu sana tusi o tusi a le tua, a fitarai mai lo le tua o tusi pa ia umalava e mai le nganga o le tua, I a ngataro I nā, whalongo mausi ustai. Ai awal fi poto tanto ma awal tanto te atu ile tua ile tusi la a peter lo peter lo nta mo mo foi pos fuiva e ole lo su martasi te faita wina fa pe lo peter nta mo mo su river lo su tas o lo ia te tanto foi le upo varanga sili lo na mausali ele le on tanto na na ia e pe o se la me pu e mo mo ile me pongsa se ia tafa mai ata se ia wa e foi le tu wao yo to loto Ya mawa ilo ale nei mea, wale ai se valo anga o ilu tusipa ia e whamatala fuaina. A wae le o le loto tangata na tu ina mai ai wala anga namua, a o tangata pa ia na tala tala mai ai mo sofia ele nganga pa ia o le tua. Woe male e kanesia, ono sfulu ono tusi o lo itono o tusipa ia, to su fitu tusi o le fenga ingtuai, lo su fitu tusi o le fenga ingfou, Afe ono se lau tau sanga, na tu whaatasi el tusipa ia ma tusi ai, ma pui pui ele atua. Faa se furu tusitala o tusipa ia, ele ilo e mose ia paulo. Ele maasani fo iwane en tusi, el tusio faa ninga mele moto o patamu. Ile perfeta o Jeremia. E ue lava ele I feiloa, ai tusitala ne faa se furu o tusipa ia, ele fete na ia lanto o tusi. Ai sea, wafu ele ni lanto o tusi, o le tusi ale atua. O le tusi ale atua. Sa tātou vāva ai le tusi o kolose tolu fai pa suma le ono wa whao ngā ina ai pese o salamu ma upu o tusi pa ia o ni mea fai ngā ruenga e a wa o mai ai le fio ngā le atua ai mese lava o vālo anga. O na tātou vāva ai le salamu ma wa tanto ilo ai o salamu ma upu tatu usia e tāvita o upu mai le anganga o le atua. Ma wa tātou whao maunia I fo I tusa ai marifitalai ngā Yesu I onaso. Fātasi mai I fo I. O tuspa ia o upu whaavalo anga a lea tua wa o tuspa ia malawa e a mai lea nganga o lea tua ia a whaila o lea woema le kale sia le neita e au o le tusi o salamo o lo tatou susu eina o tusi ia o lo o tau tu se tu langa whaapitoa I tutonu o tuspa ia mai o lo ala vea fo I tutonu o tuspa ia o malawa e a mai I lea nganga o lea tua ia tele au tua e mawhai o na tatou susu eina mwhaatau I le tāua o salamo I valo anga ai o le tatou le sona I le neita e au La tato wa vaa iai nan vaa enga se lua lava muli muli mai nai lole upto mua o tato le sona. Mua mua, o la tato wa vaa I ili fale o le atua, po le fale o iowa, po le fale fitafai. Lona lua, o la tato wa vaa I valo anga I faa sino lea, ili a fio mai o le mesia. Vaa no lona lua o tato le sona, o le fale o iowa. A tautala lor tu spaya ili fale o iowa, o lo tautala ili fale fitafai po le maru maru o le atua. Fa marsa la mole se lau lua suma lua fai mua mua. Na u fia fia ine o lanto fai mai I anjau. Tato wo I le fale o iowa. O se mau masan yei tanto. Masan foi fao ngai tonu maru maru. O le fale lau iowa. O lo tautala le ili maru maru. O lo ia ili maunga I siona Yerusalema. O le nofuanga o ngā tutonu lea. Mo tapua inga o sina taulanga. O le fanaunga Israelu. I le taimi o le fenga ingu tuai. O le nofuanga foi lea. Po le maru maru. Sa whaaria ato oto ai ma maru ma le papura o le atua, po o le afio anga o le atua. O le fale o iowa e ta ua so o tele I totonu o le tusi o salamu. O le fesiri, ai se au fai mai eita avita ina ua walu le fale o iowa, o na o mauai le o le fia fia male ori ori. E whaaria mai eile ori ori mai sa atuni matai le fanaunga Israelu ato ai ma le tupo ta avita, e o foi a ta avita, e malanga foi o ia Yerusalema. Ai a o'o lana tau nu'u fai ngā malanga o whanaunga se furu male lua a Israelu. Tau nu'u male manuia I tutonu o Yerusalema molo I ele manu manu. Lea lai whaire tala lea ta vita. Ua umaua inu o walu lfalo I owa o na fia fia I lea o lo.